bëggee doon téméri at ci la ko yàlla def mu buur. kon nga xam ne te dugg ci kasu wala nga nekk ci situation yu critique taxul itam ngay saari bay def loo xamante